0: خیر سگالی، محبت، مذہبی رواداری اور حقوق انسانی کا پرچم ہمیشہ بلند رکھا۔ علامہ اقبال کی نظم نیا شوالہ اس کی بہترین مثال ہے۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ آ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، بچھڑوں کو پھر ملا دیں، نقشے دوئی مٹا دیں، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، آ ایک نیا شوالہ اس دیس میں بنا دیں، دنیا کے تیرتھوں سے اونچا ہو اپنا تیرتھ، دامان آسمان سے اس کا کلس ملا دیں۔ اس قسم کے اشعار، یا یوں کہیں کہ اس قسم کے جذبات کا اظہار ہمارے اکثر و بیشتر ادیبوں نے ہر عہد میں کیا ہے۔ موجودہ دور میں ادیبوں کی ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے کہ وہ ایک صحت مند و منصفانہ معاشرے کی تشکیل میں شریک کار ہوں، کیونکہ اس کے بغیر ملک کی ترقی کا خواب بعید عظیم کا ہے۔ انصاف کا بر وقت حصول، مساوات، ہم آہنگی اور جرائم کی روک تھام ہی ملک و معاشرے کی ترقی کی ضامن ہے۔ کوئی بھی ملک یا معاشرہ تبھی حقیقی معنوں میں ترقی یافتہ کہلانے کا مستحق ہے جب وہاں صحت مند اقدار کا دور دورہ ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب عوام خود کو محفوظ تصور کریں، قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر قانون کی گرفت سخت ہو، اور نسل، ذات، علاقہ اور عقیدے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہ برتا جائے۔ انصاف محض مجرم کو سزا دینے کا نام نہیں، بلکہ متاثر اشخاص کو راحت پہنچانا اور معاشرے میں توازن برقرار رکھنا بھی اس کا لازمی حصہ ہے۔ انصاف پسندی کے بغیر کسی بھی ملک کے لیے خوشحالی، امن و سلامتی، تعلیم کے فروغ اور جہالت کا خاتمہ ممکن نہیں۔ دنیا کے طاقتور ممالک کی صف میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سبھی کو یکساں حقوق دیے جائیں اور عدل و انصاف کو ترجیح دی جائے۔ انصاف غیر جانبدارانہ، شفاف اور بر وقت ہونا چاہیے، اور ہر فرد کو یکساں طور پر میسر ہونا چاہیے۔ نظم و نسق کے قیام میں پولیس اور عدلیہ کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ پولیس قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے اور جرائم کی تحقیقات کر کے اصل مجرم کو قانون کی گرفت میں لاتی ہے۔ دوسری جانب عدلیہ منصفانہ غور و فکر کے بعد ملزم کو گناہ کا مرتکب ٹھہراتی ہے یا بری کرتی ہے، جس کا مقصد اصل مجرم کو سزا اور متاثرین کو انصاف کی فراہمی ہوتا ہے۔ دنیا میں انصاف کی بقا اور مختلف اقوام و ممالک کے درمیان نظم و نسق اور ہم آہنگی قائم رکھنے کے لیے عالمی سطح پر بین الاقوامی عدلیہ یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور بین الاقوامی پولیس تنظیم انٹرپول یا انٹرنیشنل کریمنل پولیس آرگنائزیشن کا قیام کیا گیا ہے۔ انٹرپول دنیا کی سب سے بڑی بین الاقوامی پولیس تنظیم ہے، جس کی بنیاد 1923 میں ویانا میں رکھی گئی تھی۔ یہ تنظیم اپنے 196 ممبران ممالک کی پولیس کے ساتھ عالمی تعاون کو فروغ دیتی ہے تاکہ ممبران ممالک کی سرحد سے باہر ہونے والے جرائم کو قابو کیا جا سکے اور ان کے خلاف مؤثر کارروائی کی جا سکے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا بین الاقوامی عدالت اقوام متحدہ یعنی یونائیٹڈ نیشنز کا مرکزی عدالتی ادارہ ہے، جو اس کے اراکین ممالک کے درمیان قانونی تنازعات کا فیصلہ کرتا ہے اور بین الاقوامی قوانین، معاملات و اختلافات کے متعلق اہم مشورے فراہم کرتا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف اقوام متحدہ کے منشور کے تحت جون 1945 میں قائم کی گئی تھی۔ ان دونوں بین الاقوامی اداروں کا مقصد عالمی طور پر انصاف کا ماحول بنانا اور امن و آشتی قائم رکھنا ہے، کیونکہ دو عالمی جنگوں کے بعد پوری دنیا اس بات کو بخوبی سمجھ چکی ہے کہ انصاف سے ہی قائم ہے دنیا کا نظام۔ شکریہ۔
1: انصاف سے ہی قائم ہے دنیا کا نظام، یہ مقالہ بھی آپ نے زیبا فاروقی سے سنا۔ آئیے اب سنتے کلام شاعر میں ساجد علی کو۔
2: چار مصرے حاضر کرتا ہوں قومی یکجہتی کے لیے، کہ خون کی اس کو اگر میری ضرورت ہوگی، خون کی اس کو اگر میری ضرورت ہوگی، ایک ایک قطرہ بہا دوں گا بدن سے اپنے، خون کی اس کو اگر میری ضرورت ہوگی، ایک ایک قطرہ بہا دوں گا بدن سے اپنے، مر بھی جائے گا تو چھوٹے گا نہ دامن اس کا، اس قدر پیار ہے چاہت کو وطن سے اپنے، مر بھی جائے گا تو چھوٹے گا نہ دامن اس کا، اس قدر پیار ہے چاہت کو وطن سے اپنے۔ چار مصرے اور حاضر خدمت ہیں ہمارے دیش کی تمام عوام کے لیے، کہ شاخوں سے شاخیں ٹکراتی رہتی ہیں، شاخوں سے شاخیں ٹکراتی رہتی ہیں، تیز ہوا

نیند سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کھلی آنکھوں سے اس نے آسمان کی جانب نگاہ کی، ستاروں کی کہکشاؤں کو زیر لب مسکراتے ہوئے دیکھا جو اس کی حیرانی پر خندہ زن تھیں۔ آسمان بالکل صاف تھا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر یہ برسات کہاں سے ہو رہی تھی؟ کہیں اسے واہمہ تو نہیں تھا؟ اس نے پھر آسمان کو دیکھا، چاند اپنی پوری چمک کے ساتھ اس کے خیالوں کو روشن کر رہا تھا۔ یہ بارش کے قطرات نہیں ہو سکتے، شبنم کی بودے بھی نہیں ہیں، نسیم سحر کی خنکی بھی نہیں، پھر کیا ہے آخر؟ کس سے پوچھے، کس سے اپنی حیرانی کا سبب بیان کرے؟ کوئی اس کی پریشانی سننے والا موجود بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر اس مجسمے پر پڑی۔ اسی سے پوچھ لیتا ہوں، مگر یہ تو بے جان مجسمہ ہے، یہ مجھے کیا بتائے گا؟ یہ تو خود سراپا بت بنا کھڑا ہے۔ کس سے پوچھے، کس سے اپنی حیرانی کا سبب بیان کرے؟ کوئی اس کی پریشانی سننے والا موجود بھی نہیں تھا، لیکن سوالیہ انداز میں جب اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائیں تو ساری حیرانیاں ایک حیرانی میں سمٹ کر جواب بن گئی۔ پانی کے یہ قطرات اس مجسمے کی زمردی آنکھوں کے سوتے سے اشک بن کر نکلے تھے۔ ابابیل، وہ چھوٹا سا پرندہ، اس کے پیروں کے پاس سے اٹھ کر اس کے شانے پر آ بیٹھا، سراپا ہمدردی اور محبت کا پیکر بنا، اپنے مختصر سے وجود کے ساتھ اس سے گویا ہوا۔ تم کون ہو؟ رو کیوں رہے ہو؟ کیا پتھروں کو بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ مجسمے سے آواز آئی، میں شہزادہ تقدیر ہوں، میرے مرنے کے بعد لوگوں نے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا میرا مجسمہ بنا کر اس ٹیلے کی بلندی پر نصب کر دیا۔ میں جب زندہ تھا تو مجھے تمام کائنات کیا اپنے شہر کے لوگوں کے حالات کا بھی علم نہیں تھا۔ غربت، مصیبت، یتیمی، افلاس، بھکمری، بے لباس گھومتے بچے، محتاجوں کی فریاد، مریضوں کی آہو کسک، بیواؤں کا نالہ، غرض کسی بھی پریشانی کی اطلاع مجھے نہیں تھی۔ میں تو عیش و عشرت کا پروردہ تھا، نرم و گرم بستروں کا عادی، لذیذ غذاؤں کا شوقین۔ درد و کسک کیا ہوتا ہے، یہ تو مجھے اب پتہ چلا جب میں مر چکا ہوں۔ میں یہاں سے تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، ہر ایک کے دکھ درد سے باخبر ہوں، لوگوں کے مصائب و آلام کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھ رہا ہوں۔ میں سراپا جبر بنا یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، آنسو بہانے کے سوا مجھ سے کوئی کام نہیں بن پا رہا ہے۔ دیکھو دیکھو، وہاں پر کچھ دور ایک ماں اپنے بیمار بیٹے کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ یہ بیچاری عورت روزانہ محنت کرتی ہے، کام کرتی ہے، دوسرے لوگوں کو لباس سی کر پیسہ کماتی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیمار بیٹے کے لیے دوا اور مناسب غذا کا انتظام کر سکے۔ کاش یہ سعادت مجھے حاصل ہو جاتی کہ میں اس کی مدد کر سکتا، اس کے لیے کچھ بھیج سکتا، اس کے بیمار بچے کے علاج کا بندوبست کر سکتا، میں اس بیچاری کے کچھ کام آ سکتا۔ اے چھوٹے پرندے، کیا تو میری مدد کر سکتا ہے؟ آ میرے ساتھ مل کر کچھ نیکی کما لے۔ میری تلوار کے قبضے پر چمکتے ہوئے یاقوت کا کیا فائدہ کہ اس کی روشنی تو باقی رہے لیکن کسی بیچاری بیوہ کے گھر کا دیا بجھ جائے۔ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا، اس کے گھر کا چراغ، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی ضعیفی کا سہارا، اس سے بچھڑنے نہ پائے، زمانے کا سرد و گرم، میں اس یاقوت کے بغیر برداشت کر لوں گا، لیکن اپنے بیٹے کے وجود کے بغیر یہ خاتون زمانے کے آشوب کو کس طرح برداشت کرے گی؟ لے جاؤ یہ یاقوت، اس کے حوالے کر دو، وہ اسے بیچ کر اپنے بیٹے کا علاج کر لے گی۔ ابابیل نے کہا، یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ میں کتنا تھکا ہوا ہوں، اور کل مجھے سفر درپیش ہے، ایک طولانی مسافت مجھے طے کرنی ہے، لیکن اس نیک کام کے لیے میں تیار ہوں۔ مسرت و شادمانی کے پروں پر اڑتا ہوا یہ پرندہ محتاج ماں اور پریشان بچے کا مسیحا بن کر یاقوت کے ساتھ ان کے آنگن میں اترا۔ داہنے ہاتھ سے نیکی کر کے وہ اس طرح واپس آ گیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی۔ دل ہی دل میں وہ بہت خوش تھا۔ خوشی اور غم کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں۔ بانگ خروس نے طلوع صبح کی خبر دی، ہر طرف اجالا پھیل گیا۔ پرندے نے اپنا بقیہ سفر طے کرنے کے لیے مجسمے سے خدا حافظ کہا۔ شہزادِ تقدیر یہ سن کر دم بخود رہ گیا۔ اس نے پرندے سے التجا کی، اے ابابیل، اے چھوٹے پرندے، ایک شب اور میرے ساتھی بن جاؤ۔ وہ دیکھو ایک ضعیف انسان جس کے پاس نہ کھانے کو غذا ہے اور نہ سردی سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے لباس، اور نہ ہی آگ کے جس سے وہ خود کو حرارت پہنچا سکے۔ لے جاؤ میری ایک زمردی آنکھ، اسے دے دو، کچھ تو اس کی ضعیفی کا سہارا ہو جائے گا۔ رحم و کرم کا پیکر وہ چھوٹا سا پرندہ راضی ہو گیا، ایک رات اور شہزادِ تقدیر کے پاس ٹھہر گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے دوبارہ جانے کے لیے اجازت طلب کی، نہیں ابھی نہیں، کارے جہاں درا دست، ایک رات اور۔

صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس مہینے کی 19 سے 25 تاریخ تک مولدووا، شمالی مقدونیہ اور رومانیہ کے سرکاری دورے پر رہیں گی۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ سرکاری دورے جمہوریہ مولدووا، جمہوریہ شمالی مقدونیہ اور رومانیہ کے صدور کی دعوت پر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کسی بھی بھارتی صدر جمہوریہ کے ذریعے جمہوریہ مولدووا اور شمالی مقدونیہ کے اولین باہمی دورے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ رومانیہ کا دورہ 3 سے زیادہ دہائیوں میں کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ جناب جارج نے مزید کہا کہ رومانیہ کا آخری دورہ سال 1994 میں ہوا تھا۔ جناب جارج نے اجاگر کیا کہ یہ دورہ وسطی اور مشرقی یورپ کے ساتھ بھارت کی بڑھتی ہوئی مصروفیات کی عکاسی کرتا ہے، نیز خطے کے ممالک کے ساتھ شراکت داری کو مستحکم کرنے کے بھارت کے عہد کا اعادہ کرتا ہے۔ جناب جارج نے کہا کہ یہ دورہ یورپ کے ساتھ بھارت کے وسیع تر تعلقات اور یورپی یونین کے ساتھ اس کی جامع شراکت داری کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ سرمایہ کاری فرینڈلینس کے اشارے 2026 میں بھارت کی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان گجرات سب سے بہتر کارکردگی کرنے والی ریاست کے طور پر ابھری ہے۔ اس کے بعد مہاراشٹر، تمل ناڈو، گوا اور اڈیشا بھی اعلی کارکردگی کرنے والے کے طور پر ابھرے ہیں۔ نیتی آیوگ نے آج نئی دلی میں سرمایہ کاری فرینڈلینس کا اشاریہ 2026 جاری کیا، جس میں ان ریاستوں کو اجاگر کیا گیا ہے جو سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں بہترین مقام پر آئے ہیں۔ یہ سال 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کی جانب بھارت کے سفر کو اجاگر کرتا ہے۔ اشاریے میں تمام 28 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 8 علاقوں کا 8 ستونوں کا استعمال کرتے ہوئے تجزیہ کیا گیا، جن میں بنیادی ڈھانچہ، کاروباری ماحول، وسائل، سرکاری پالیسی، ضابطہ جاتی سہلکاری، ادارہ جاتی ماحول، مالیاتی بہتری اور ماحولیاتی لچک شامل ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلی ایم چندر بابو نائیڈو کے ساتھ 1,03,246 مستفیدین کو 3,216 کروڑ روپے مالیت کے قرضے تقسیم کیے۔ یہ قرضے آندھرا پردیش کے پلناڈو ضلع میں منعقد کریڈٹ آؤٹ ریچ پروگرام میں مرکزی حکومت کے مختلف اسکیموں کے تحت تقسیم کیے گئے۔ جن شعبوں کے لیے یہ امداد فراہم کی گئی ہے ان میں زراعت، ایم ایس ایم ایز اور ہاؤسنگ، تعلیم، گاڑیاں اور شمسی توانائی کے شعبے شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت خارجہ نے آج کہا کہ ممبئی احمد آباد ہائی اسپیڈ ریل پروجیکٹ کے بارے میں بھارت جاپان کے درمیان بات چیت اطمینان بخش طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ یہ پوسٹ ایک فرد کے رائے کی عکاسی کرتی ہے اور یہ حقیقت سے مختلف ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جاپان E20 ٹرین سیریز مہیا کرائے گا، لیکن یہ سال 2030 کے اوائل میں ہی ہوگا کیونکہ ٹرین ابھی تیاری کے مرحلے میں ہے۔ ہائی اسپیڈ ریل پروجیکٹ کے بارے میں ہوئی پیش رفت کو اجاگر کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ تعمیراتی کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور سال 2027 میں پہلا سیکشن آپریشنل ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فریقین نے ایک بھارتی ہائی اسپیڈ ٹرین سے آپریشن شروع کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج کہا کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ آر ایس ایس کا سفر منظم رضاکارانہ خدمات کی طاقت اور اپنی ذات سے پہلے خدمت کے پائیدار جذبے کی ایک واضح مثال ہے۔ انہوں نے یہ بات نئی دلی میں شیام جاجو اور انوپم تریویدی کی تصنیف کردہ کتاب آر ایس ایس ایٹ 100 اے سینچری آف سروس، یونٹی اینڈ سیکریفائس کے اجرا کے موقع پر کہی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ آر ایس ایس نے خدمت، اتحاد اور قومی شعور کے نظریات کو مضبوط کیا ہے اور بے لوس خدمت اور قوم کی تعمیر کے ذریعے نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ تنظیم کا 100 سالہ سفر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قوم کی دیرپا ترقی صرف حکومتی اداروں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ فعال شہری کردار اور رضا کارانہ خدمت کے ذریعے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آج شام کویت اور عمان میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے جوابی حملے کیے ہیں۔ ایران کی سرکاری ایجنسی کے مطابق آئی آر جی سی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے آپریشن نصر 2 کے 11ویں، 12ویں اور 13ویں دور کے دوران کیے گئے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فورسز نے شام کے التنف خطے میں امریکہ کی خصوصی کارروائیوں کے کمان کے ایک مرکز پر اچانک حملہ کر دیا۔